0: dik basi ñumo na jeri alanki kwang tulen yang na dingu resi duwa jayo na embele ser ki kirsing elayni na kwasonga ke alankawe na oresi du kawe na yidu al dingu re do pingi algi du to gyanari itirik jaw jiran yang albadin tursina jaw maran din tare la dingu re pingi te na embele ki kirsungo na kwa du tok ala ke bal iri polele do be du na ke bas orreke na kwa nyetsi na nga ngoran kwa lo yenge na ke atare akawe ni yen kwa tulara ga ba jidolia ale do pujang ale doira yang al orren kwa panga do ko vendala keria ni kiki ngwa dendora na mai raingi al alanda ngore se dua ka ba do maram au na duri yang na ne duri jusung alam maram king ala se do yai maram au ne ji duri jusung na ajawo wala jo na tare idia al al kwa kawe an ngilla jangi kwa reita bawi ila songa kere anen janaran turunya jandel nangela songa kere marang alan duntong jang wala gal alan dun asan dokan jang na jurina si jali wala gal uda juru sa jau kwa ngarabia jali ila jamalayo na ide kila iskila tulanga ke na kila dok al urni ja kawe dok tulay ato kwa ngkaula ngasi de yaldi nan dok tulay elai na duo almenjang bas erijiwiti ndingorereje bas erijiwiti bendingorereje ale long nas erijiwi alqa arabena si jangwel nandok jamaili adis erijiwi al ora jaw nandok jamaili indalang kwa basin kiwite kin kwa tare tulle kawe nama ide tullen kawal nama elai ni na kwa kit altarna tudda ka baski moras eri kawte na kwa kit albet diosi kere kulena kwa tenga anan dion rakorul kwa tenga nama dion rese du kawte na na inenen karing nama gal asikerkel na metil kerkela na den kisimo indalam
1: nama sin kaiti ingisen wa arambai ki won kona bele ki metil bela ke bitir kwa kitinye asafu wakanga na kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. تعالوا نكمل حلقتنا عن يوحنا المعمدان ودي الحلقة الثانية.

0: tan ami nan to mo asan dala era na me ide a jiddu wala men jang di ngoreti bas eritu lejo di ngoreti bas eritu lejo eritel jitti al jaba marangi o na ji jusun na jamba kit alan gi kwa kolue anen dala jang marang al gi kwa kolue na jang alan kwa anton janni na taringa kelan jaw wala gal kwang duringa si jali marang dala o na jamba niai na bindi sindu jusun sama elaini na dioye kwa sigiti na jeba dore ayang real kwa kana songwayo marangi bandin te wutulen ke otang rajarang da indalan jita dora dik besi nyumo na jeri alanki kwang tulen yang na dingu resi dua jayo na embele ser ki kissing elaini na kwa songwa ke alan kawe na oresi du kawe na yidu al dingu re dopingi algi do to gyanari itrik jaw jiwen jangan albadin tursina jaw maran din tare la dingora de pingite na embeleje ki kirsungo na kwa do tok ala kebal iri polele do be do na ke bas korreke na kwa nyetsi na nga e ngoren kwa do yenge na ke atare akawe ne yen kwa to la la gaba jidolia ale do pujang ale do ira jang al korren kwa panga do ko vendala keria ne ki kien kwa de ndora nama elaini ayal alandang urese dua kaiba dua maram ouna duri jang na duri jusung alam maram king ala se dua jay maram ou na ji duri jusung na ajawo wala jo na tari idia al kwa kawe an ngilla jangi kwa reita bawi ila songa kere an njanyalang turunya jandel na ngila songa kere maram alan duntong jang wala gal alan dun asan dokan jang na jurina si jali wala gal uda jur sa jau kwa ngarabia jali ila jamalayo na ide kila is kila tulanga kebo na kila dok al wurni ya kawe dok tulayo asa kwa ngkawala nga si de yaldi nando tulayo ila ini na duo almenjang bas eri jiwiti nandi ngore eri je bas eri jiwiti bendi ngore eri je ale long nas ila jiwi al kwa arabia nga si jangwel nandok jamaili adis ila jiwi al orra jaw nandok jamaili indalang kwa basin kiwiti akim kwa tare tulle kawe nama ide tulle nkawal nama ila ini na kwa kit al tare nga tulle kawe baski yung ras iri kawartian na kwa kit alba diosi kari kule na kwa tenga anan diyo nga rakarul kotenga nama di ngore se du kawete nana inenen karing nama gal asikir kel nas metil kir kela na den kisimo indalang
1: nama sin kaiti ingisen wa alambay ki won kona bele ki metil bele ki metil kwa kitinye asafor kanga na kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0539776655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية تعالوا نكمل حلقتنا عن يوحنا المعمدان ودي الحلقة الثانية